Chị tan phá phần dễ đi trong mùa bàn ao. Sì kê rai, kian. Để vô tà ní xe o áp cunha kê trên stà lù. Để phá xe ní phú rơ rê trà nà càn đù. Rơ xe rê trà cina phá rần phá u rì nà sân dà lên tam ní cân tam rù. Xe rê trà cina sù, phá nha bà tê ra vang. Tê nà lạc phá tà sàng. Tà tà sì kê trì sù phá rần.